Opplev den helt spesielle stemningen, naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg ned i en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetter får du på Ticketmaster.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT. Do we wanna get right?

Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne jo tatt meg med i en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg vet god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetter får du på Ticketmaster. Velkommen.

0: Theo mist deg.
1: Roiland, det var Tony Iversen. Og ja, i dag jeg litt på lufta lell, fordi jeg har noen premierer og førpremierer. Førpremieren kommer om litt. Det Kåre Audun og kompaniet som skal slippe en ny singel fredag 24. juli 24/7. Ja, det var en liten hilsen til oss det, og det satte jeg utrolig stor pris på. Og så skal vi ha, ja som jeg sa, jeg har flere låter til deg som ganske så ny. Som for eksempel låta du skal få nå, Bikkja komplisert av Per Årsund, med Tommy Haltbakk og Vegard Lien Bjerkan.

Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg ned i en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg er god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg er best på fest. Billetter får du på Ticketmaster. Kontroll.

kaja og fra ei bilag til med folkene ut i kø. De kommer gjespende

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.